11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi, veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO se va desfășura la Istanbul. Potrivit unui comunicat al președinției parlamentului, președinții de parlament și delegațiile statelor membre NATO se vor întruni la Istanbul înaintea summitului șefilor de stat și de guvern ai NATO, care se va desfășura la Ankara în perioada 7-8 iulie. La reuniunea de la Istanbul sunt așteptați să participe președinții de parlament și șefii de delegații din cele 32 de țări aliate, alături de președintele Adunării Parlamentare a NATO, Marcos Perestrello, membrii biroului politic al AP NATO și alți reprezentanți de rang înalt. Această reuniune, organizată de către AP NATO, începând cu anul 2024, în colaborare cu țările gazdă, reprezintă o platformă importantă care oferă oportunitatea unor consultări și schimburi de opinii la nivel parlamentar înainte de summitul liderilor NATO. Reuniunea are ca scop consolidarea coordonării parlamentare și a dialogului între statele aliate. Evenimentul de la Istanbul este cel de-al treilea din această serie la nivel de președinți de parlament, după cele desfășurate în SUA și Belgia. Este așteptat ca președintele Erdogan să se întâlnească cu participanții. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO va avea loc luni, 29 iunie, la Palatul Dolmabahce. În cadrul acesteia, președinții de parlament și șefii de delegații vor susține discursuri. Este așteptat ca președintele Recep Tayyip Erdogan să se întâlnească cu participanții și să susțină o alocțiune în cadrul prânzului oficial oferit pe parcursul evenimentului. În după amiaza acelei zile, programul include o vizită oficială a participanților la Centrul Național de Tehnologie Baikar. În cadrul vizitei este planificată prezentarea de informații referitoare la activitățile companiei, proiectele sale inovatoare și cercetările din domeniul tehnologiilor de apărare. Statele Unite și Iranul au încheiat discuții la nivel înalt în Elveția. Prima rundă de negocieri între oficiali de rang înalt din Statele Unite și Iran, desfășurată în Elveția, s-a încheiat, au anunțat mediatorii. Deschiderea discuțiilor a fost marcată de tensiuni cauzate de anunțul Teheranului privind închiderea din nou a strâmtorii Urmuz și de reiterarea amenințărilor președintelui american Donald Trump de a relua atacurile asupra Iranului. Într-o declarație comună, Qatarul și Pakistanul, state care au procesul, au precizat că Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru atingerea unui acord final în termen de 60 de zile. Discuțiile tehnice vor continua pe parcursul acestei săptămâni la stațiunea montană Burgenstock. Armata israeliană a ucis doi palestinieni în apropierea unei așezări din Cisjordania ocupată. Armata israeliană a confirmat uciderea a doi palestinieni în Cisjordania ocupată, susținând că aceștia ar fi vizat o așezare ilegală în apropierea orașului Al-Halil, Hebron. Într-o declarație oficială, armata a precizat că soldații au deschis focul asupra unui grup de palestinieni, omorând două persoane și rănind o a treia. Explozie masivă la o unitate industrială din Qatar, 10 de răniți și dispăruți. O explozie cauzată de o defecțiune tehnică a avut loc la o fabrică din orașul industrial Ras Laffan, Qatar, provocând rănirea a 54 de persoane și dispariția altor 18, a anunțat Ministerul de Interne. Echipele de protecție civilă și unitățile speciale de salvare au intervenit imediat duminică seara și continuă gestionarea crizei la fața locului. Ministerul a confirmat că incidentul a rezultat dintr-o eroare tehnică în timpul operării uneia dintre instalații, precizând că n-au fost înregistrate scurgeri care să pună în pericol siguranța publică. Mohamed Salah conduce Egiptul către o victorie istorică la Cupa Mondială. Egiptul a obținut prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, învingând Noua Zeelandă cu scorul de 3-1, rezultat care plasează echipa pe drumul cel bun pentru calificare în fazele eliminatorii. Deși Efin Surman a deschis scorul pentru Noua Zeelandă în minutul 15 al meciului din grupa G, disputat la Vancouver, Egiptul a revenit spectaculos prin performanțe reușite a lui Mohamed Salah, Mustafa Zico și Tezeguet. În urma acestui succes, Egiptul a urcat pe prima poziție în grupa G, dar calificarea nu este încă matematic asigurată. Echipa egipteană va juca meciul decisiv în

0: potriva Iranului, vineri la Seattle, având nevoie de cel puțin un egal pentru a avansa în competiție. Franța, 35 de zone sub alertă cod roșu de canicule, temperaturi de nivel record. Franța a plasat 35 de departamente sub cea mai înaltă alertă de canicule cod roșu, în timp ce alte 45 rămân sub cod portocaliu, autoritățile avertizând că temperaturile ar putea atinge nivelul record în zilele următoare, conform postului RTL. Agenția Națională de Meteorologie a precizat că temperaturile ar putea ajunge local la 41 grade Celsius duminică și a avertizat că ziua de lună ar putea înregistra temperaturi mai ridicate. Agenția a transmis că temperatura medie națională ar putea egala cel mai ridicat nivel zilnic înregistrat vreodată în Franța, indiferent de anotimp. Temperaturile maxime prognozate vor oscila între 40 și 42 de grade în zonele aflate sub cod roșu. Meteo France a anunțat că valul de căldură este așteptat să persiste pe parcursul celei mai mari părți a săptămânii, temperaturile diurne și nocturne, neobișnuit de ridicate, fiind prognozate să continue cel puțin până joi. De asemenea, agenția a emis un avertisment de risc ridicat de incendii de vegetație pentru 4 departamente duminică, precizând că numărul acestora va crește la 11 luni pe măsură ce condițiile meteo calde și uscate persiste în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile nu au exclus extinderea codului roșu către alte departamente în cursul zilei de luni. Fenomenele meteorologice extreme au determinat instituirea unor măsuri speciale înainte Festivalului Muzicii, celebrat duminică seara. Guvernul a anunțat interzicerea consumului public de alcool în departamentele aflate sub cod roșu, în timp ce poliția din Paris a suplimentat patrulele pe fluviu pentru a preveni inecurile și a interzis adunările neautorizate de-a lungul unor porțiuni ale fluviului Sena. Conform autorităților polițienești, 4.800 de polițiști și jandarmi, alături de 2.500 de pompieri, au fost mobilizați la Paris, în regiunea înconjurătoare pentru eveniment. Valul de căldură a fost asociat și cu mai multe decese prin inec. Un adolescent de 17 ani a murit după ce a fost luat de curenți în râul Dordogne, în sud-vestul Franței, sâmbătă seara, au transmis serviciile de urgență. În paralel, un tânăr de 16 ani s-a înnecat pe o plajă din Dunkerque, în nordul Franței, sâmbătă, în timp ce alți doi adolescenți au murit vineri în estul Franței după ce s-au înnecat în râul Doubs. Operatorul feroviar francez SNCF a anunțat că a activat măsuri de urgență pentru a menține circulația în ciuda temperaturilor extreme. Suntem pe deplin mobilizați pentru a face față acestor evenimente și pentru a ne asigura că traficul rămâne cât mai normal posibil în aceste condiții extreme, a declarat directorul executiv al SNCF, Jean Castex. Ministrul francez al transporturilor a declarat pentru BFM TV că rețeaua feroviară a țării este îmbătrânită și a solicitat investiții suplimentare pentru a accelera modernizarea infrastructurii. Acesta a precizat că autoritățile au luat măsuri pentru a se pregăti de valul de căldură, dar a avertizat că intensitatea acestuia și debutul neobișnuit de timpuriu forțează oficialii să ia decizii menite să prevină colapsul serviciilor publice, în special a sistemului de sănătate.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Moscova, aeroporturi închise temporar după ce Rusia a anunțat doborârea aproape 60 de drone. Rusia a suspendat temporar operațiunile pe toate cele 4 aeroporturi din zona Moscovei după ce autoritățile au declarat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 59 de drone care se îndreptau către capitale, în timp ce Kremlin a impus restricții de urgență pe fondul îngrijorărilor sporite privind securitatea. Autoritățile ruse din domeniul aviației au închis pentru un scurt timp cele 4 aeroporturi ale Moscovei luni după ce a fost interceptat un val de drone. Primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a transmis pe Telegram că 59 de drone care se îndreptau către oraș au fost distruse. Sobianin nu a oferit detalii suplimentare, adăugând că doar serviciile de urgență au fost trimise în zonele în care dronele au fost doborite. Kievul a trimis drone în Rusia ca represalii pentru bombardarea orașelor ucrainiene de către Moscova, deși Sobianin nu a precizat că dronele ar proveni din Ucraina. Aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo, precum și Zhukovski, situate în apropierea capitalei, și-au suspendat zborurile, deși acestea au fost reluate ulterior, a anunțat separat autoritatea de supraveghere a aviației.

Atacul are loc după ce, săptămâna trecută, dronele au lovit din nou singura rafinerie de petrol a Moscovei. În acea ofensivă, sistemele de apărare ale Moscovei au doborât aproape 200 de drone, într-unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra orașului de la începutul conflictului ruso-ucrainian din 2022. Orașul Sevastopol din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia, a anulat toate evenimentele publice în aer liber pentru ziua de luni și va menține iluminatul strada stinsă, a declarat pe Telegram Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului, făcând totodată apel la populație să reducă consumul de energie electrică. Crimeea, o destinație turistică populară pentru ruși, a suspendat vânzarea de combustibil către public și agenții economici, rezervele fiind restricționate exclusiv pentru agențiile guvernamentale responsabile de serviciile esențiale și securitate. Primele indicii ale riscului de Alzheimer ar putea fi ascunse în ochi. Studiile științifice recente demonstrează legătura dintre sănătatea ochilor și boala Alzheimer cu dovezi tot mai solide. O nouă cercetare arată că fotografiile retinei ar putea ajuta la determinarea riscului unei persoane de a dezvolta Alzheimer cu mulți ani înainte ca simptomele bolii să devină vizibile. Retina, un țesut sensibil la lumină situat în partea posterioară a ochiului, conține numeroase straturi de celule nervoase. Experții susțin că modificările care apar în această zonă ar putea fi cei mai clari indicatori timpurii problemelor care se dezvoltă în profunzimea creierului și care nu pot fi încă detectate prin alte metode. O echipă de cercetători condusă de inginerul biomedical Rogo Fang de la Universitatea din Florida a utilizat o bază de date extinsă analizând prin tehnologia inteligenței artificiale aproape 63.000 de fotografii ale retinei provenite de la peste 40.000 de participanți. Modelele de învățare profundă dezvoltate au analizat numeroși factori direct corelați cu riscul de Alzheimer, precum vârsta, sexul, consumul de tutun, calitatea somnului, depresia și tensiunea arterială. Rezultatele au scos la iveală faptul că, în cazul persoanelor care au primit un diagnostic de Alzheimer ulterior, au fost identificate modificări structurale subtile ale nivelului retinei. În special, s-au observat că semnele de îmbătrânire retinară, cum ar fi îngustarea capilarelor, ridigizarea vasculară, reducerea densității vasculare și subțierea nervului optic evoluează în paralel cu riscul de dezvoltare a bolii Alzheimer. Experții subliniază faptul că metodele actuale de diagnostic se concentrează adesea pe stadiile avansate ale bolii când este prea târziu pentru o intervenție eficientă. Examinarea unor noi marcări biologici, precum sănătatea retinei, permite identificarea pacienților cu risc într-o fază incipientă, efectuarea testelor necesare la timp și atenuarea riscului prin schimbări ale stilului de viață. Fotografiile retinei sunt deja realizate în mod curent pentru pacienții cu diabet, glaucom sau cataracte. Faptul că aceste imagini conțin și indicii privind riscul de demență oferă o sursă de date accesibilă cu costuri reduse pentru monitorizarea progresiei bolilor cerebrale. Se estimează chiar și că retina ar putea funcționa ca un senzor biologic integrat, oferind informații nu doar despre sănătatea creierului, ci și despre starea generală a organismului și a structurii osoase. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis cu acest ultim episod despre Skopje, anul 1991. Istoria deschidea încă o dată o nouă pagină în Skopje. Odată cu declararea independenței Macedoniei de Nord, a început o nouă perioadă și pentru comunitatea turcă, care își avea rădăcinile în aceste ținuturi de secole. De data aceasta, schimbarea aducea cu sine speranță. Recunoașterea oficialului de minoritate nu reprezenta doar acceptarea identității turcești, ci și protejarea și transmiterea unui patrimoniu cultural și istoric către generațiile viitoare. În acest episod al emisiunii noastre vom explora această nouă etapă și vom însoți comunitatea turcă din Skopje în călătoria sa prin era modernă. Dacă sunteți pregătiți, lăsați-vă purtați de vocea noastră pe acele străzi. Proclamarea independenței Macedoniei de Nord în 1991 a creat noi oportunități pentru comunitatea turcă din Skopje. Conform noi Constituției a statului, turcii au fost recunoscuți oficial ca minoritate. Această recunoaștere legală a reprezentat un pas extrem de important pentru asigurarea drepturilor sociale și pentru păstrarea identității culturale. Datorită garanțiilor constituționale, comunitatea turcă a avut posibilitatea să-și cultive, să-și dezvolte valorile culturale într-un mediu democratic. Această situație a deschis noi oportunități, în special în domeniile educației, mass media și ale organizațiilor societății civile. Astăzi, în satele turcbași din jurul Skopje, continuă activitățile de educație în limba turcă. Astfel, cultura turcă este păstrată nu doar în orașe, ci și în zonele rurale. La nivel academic, Institutul de Istorie Națională, Academie de Științe și Arte din Macedonia și Arhivele de Stat desfășoară cercetări ample privind civilizația turcă, în special perioada otomană. Această structură instituțională este de o importanță crucială pentru documentarea și conservarea istoriei și culturii turce prin studii științifice. De asemenea, prin intermediul Institutului Yunus Emre și al Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare, se desfășoară activități în domeniul educației și infrastructurii. Aceste instituții funcționează ca un pod cultural între Turcie și Skopje și contribuie semnificativ la dezvoltarea culturală a comunității turce locale. Însă proiectul Skopje 2014, lansat în 2010 de guvernul condus de Nicola Gruevski, a transformat complet centrul orașului Skopje. În decurs de 6 ani, acest amplu program a cuprins ridicarea sute de statui, construirea a 34 de clădiri publice noi, amenajarea mai multor fântâni, precum și realizarea a 4 poduri pietonale și a 3 nave cu vele deasupra râului Vardar. Construcțiile în stil arhitectural antic au creat 5 piețe principale: Piața Alexandru cel Mare, Piața Filip al II-lea, Piața Fecioara Maria, Piața Războinicilor și Piața Macedonia. În urma acestui proiect, podul Fatih Sultan Mehmet sau podul de piatră, simbol al orașului Skopje, a fost vizual acoperit de statui, iar o parte importantă a vechiului bazar turcesc a fost demolată. Aceste intervenții nu au provocat doar distrugeri fizice, ci au reprezentat și un atac sistematic asupra memoriei istorice și identității culturale a comunității turcești. Cu toate acestea, astăzi Skopje găzduiește în continuare podul Fatih Sultan Mehmet, emblema orașului, precum și bazarul turcesc, unul dintre cele mai mari din Balcani. Moscheile Murat Pașa și Mustafa Pașa, unde se țin predici și slujbe în limba turcă, continuă să fie centre importante ale vieții religioase și sociale a comunității turce, așa cum a fost de-a lungul secolelor. Skopje, care a fost sub stăpânire otomană timp de 5 secole, este un oraș balcanic ce păstrează unele dintre cele mai profunde urme ale culturii turcești. Prezența turcă aici nu se limitează doar la clădiri și monumente. Limba, literatura, muzica, gastronomia, tradițiile și obiceiurile cotidiene fac parte integrantă din acest patrimoniu. Legătura profundă
exprimată în versurile lui Yahya Kemal, nu este doar un poem. Versurile sale, Skopje, care era continuarea orașului Bursa în munții Shar, relatează nu doar o simplă regiune geografică, ci și continuitatea unui spirit, a unei civilizații. Această expresie face referire la legătura istorică dintre orașul Bursa din Turcie și Skopje, capitala Macedoniei de Nord, sugerând că Skopje a servit drept continuare extinderea în regiunea munților Shar a influenței orașului Bursa. Astăzi, melodiile care răsună încă pe străzile din Skopje, rugăciunile ascunse în zidurile de piatră, agitația tăcută a bazarurilor, toate acestea poartă amprenta unei culturi mai mari, care se întinde din Anatolia până în Balcani. Dragi ascultători, în ultimele 4 episoade dedicate Skopje, am parcurs împreună aceste urme ale istoriei și culturii. Ne vom reîntâlni în următorul episod într-un alt oraș. Pe curând! Destinații de vie.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Reuniunea președinților de parlament din statele membre NATO se va desfășura la Istanbul. Statele Unite și Iranul au încheiat discuțiile la nivel înalt în Elveția. Armata israeliană a ucis doi palestinieni în apropierea unei așezări din Cisjordania ocupată. Franța, 35 de zone sub alertă cod roșu de caniculă, temperaturi de nivel record. Moscova, aeroporturi închise, temporar, după ce Rusia a anunțat doborârea aproape 60 de drone. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Turchiei, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest.

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 23 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție din Sfaturile Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Negociatorul șef al Iranului a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi controlată de Teheran. Turcia și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. SUA a lansat un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea încetarea focului în Liban. Un student palestinian a fost ucis și alți trei au fost răniți într-un atac israelian asupra orașului Gaza. Guvernatorul a declarat că 5 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainene în Voroneș. Într-o convorbire telefonică între Erdogan și prim-ministrul irachian, Turcia și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. Administrația Trump începe concedierile în masă la cea mai importantă agenție de informații din SUA. Alertă de urgență în Europa. Temperaturile vor depăși 40 de grade. Urmează știrile. Negociatorul șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi controlată de Teheran în urma discuțiilor care vizează încheierea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit presei de stat. Agenția de știri IRNA a relatat că, după discuții, Ghalibaf a declarat că Strâmtoarea Ormuz nu va reveni niciodată la statutul său de dinainte de război și va fi guvernată de Republica Islamică Iran în conformitate cu dreptul internațional. Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că SUA a lansat un mecanism de monitorizare prin intermediul comandamentului central pentru a urmări în timp real ciocnirile dintre Israel și Hezbollah în Liban. Scopul nostru comun este de a pune capăt complet ciclului de violență, le permitem Israelului și Libanului ca două state suverane să negocieze și să găsească o cale către pace și securitate. Discuțiile vor continua să promoveze un acord cuprinzător de pace și securitate între cele două țări, a declarat oficialul. De asemenea, acesta a menționat că mecanismul comandamentului central a fost înființat în urma întâlnirilor de vineri dintre secretarul de stat american Marco Rubio și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun, menite să consolideze armistițiul și să promoveze discuțiile viitoare. Potrivit oficialelor din domeniul sănătății, un student palestinian a fost ucis și alți trei au fost răniți într-un atac israelian în Gaza. Aceasta a fost cea mai recentă încălcare a armistițiului în vigoare din octombrie anul trecut. Semiluna Roșie din Palestina a raportat că a transportat trupul unei fete de 16 ani și alți trei răniți la spital în urma unui atac care a lovit un vehicul civil în fața centrului comercial al Rahab din vestul orașului Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, 1021 de palestinieni au fost uciși și 3249 au fost răniți în atacurile israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului. Guvernatorul regional Alexander Gusev a anunțat că cel puțin 5 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete ucrainene în orașul rus Voroneș. Guvernatorul a precizat că zeci de persoane au fost rănite și că instalațiile industriale ale uneia dintre întreprinderile din oraș au fost avariate în urma atacului. Guvernatorul a anunțat de asemenea că alerta de amenințare cu rachete din regiune a fost ridicată și a avertizat împotriva publicării online a fotografiilor sau a videoclipurilor cu urmările atacului, în special a celor care ar putea dezvălui locații.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Conform unei declarații a președinției, șeful statului Recep Tayyip Erdoğan a purtat o conversație telefonică cu prim-ministrul irachian Ali Faleh al-Zaidi, discutând relațiile bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale. În timpul convorbirii, Erdoğan a reiterat angajamentul Turciei de a consolida legăturile cu Irakul și a subliniat oportunități semnificative de cooperare între cele două țări vecine. Erdoğan a subliniat în mod specific potențialul mare pentru o cooperare mai profundă în sectoare cheie precum energia, industria de apărare și transporturile. Această conversație are loc într-un moment în care Ankara își propune să intre într-o nouă fază a relațiilor cu Bagdad, bazată pe

interese economice și strategice comune. Administrația Trump a început luni să efectueze concedieri în masă în cea mai importantă agenție de informație a SUA, potrivit CNN. Se pare că avizele de concediere sunt înmânate posibil unor sute de angajați la biroul directorului Serviciilor Naționale de Informații și sunt efectuate de directorul interimar numit de președintele Donald Trump, a cărui numire a stârnit multe controverse în Congres, deoarece nu are experiență în domeniul informațiilor. Au început concedierile din cadrul statului profund, a declarat o sursă pentru CNN, care a fost prima care a relatat despre aceste concedieri. Cu toate acestea, numărul exact al posturilor care vor fi desființate nu a fost încă făcut public. Și în final, datele meteo. În Franța, Spania și alte țări din Europa Centrală a fost emis un cod roșu de alertă, deoarece se estimează că temperaturile vor crește și mai mult în următoarele zile, depășind 40 de grade Celsius. Meteo France, Serviciul Meteorologic al Franței, a anunțat că în mai mult de jumătate din regiunile țării este în vigoare cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică, că sute de școli au fost închise și că luni în Bordeaux termometrele au arătat 42 de grade Celsius. Într-un incident legat de valul de căldură în orașul Carpentras din sudul țării, doi copii de 2 și respectiv 4 ani au fost găsiți decedați în mașina familiei. În mod similar, autoritățile din Germania, Italia, Elveția și Luxemburg au emis avertizări roșii. Creșterea temperaturilor este atribuită unui val de căldură care s-a deplasat spre nord din Sahara și care a blocat aerul fierbinte deasupra zonelor afectate. Oamenii de știință subliniază că valurile de căldură repetate sunt un semn al încălzirii globale, iar Meteo France a atras atenția că dintre cele 51 de valuri de căldură înregistrate în Franța din 1947, 34 au avut loc după anul 2000, iar 26 din 2011 încoace. Agenția Națională de Meteorologie din Spania a emis o avertizare cu privire la temperaturile extrem de ridicate, care se situează cu 5 până la 10 grade peste valorile normale pentru această perioadă a anului și care se preconizează că vor atinge 44 de grade în unele regiuni. Pentru Țara Bascilor a fost emisă o alertă roșie, iar la San Sebastian se preconizează că temperatura va urca până la 40 de grade Celsius, aproximativ dublul normelor sezonului. Italia a emis avertizare roșie pentru 12 orașe, printre care Milano, Torino, Veneția, Bologna, Florența și Roma, după zile întregi cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius. În Germania, unde temperaturile au urcat până la 38 de grade în weekend, 5 persoane au murit în accidente survenite în timpul înotului. Biroul meteorologic din Marea Britanie a emis o rară avertizare roșie pentru anumite părți din Anglia și Țara Galilor pentru miercuri și joi, pe fondul estimărilor că în unele zone temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade. În centrul Greciei, un incendiu de vegetație declanșat după perioade de vreme caldă uscată și vânturi puternice a adus la închidere temporară a autostrăzii principale. În Belgia, Institutul Meteorologic prognozează temperaturi record pentru săptămâna viitoare, iar operatorul feroviar a anunțat că din cauza căldurii, câteva trenuri în orele de vârf vor fi anulate luni și marți. Temperaturile se așteaptă să atingă un vârf miercuri în multe regiuni ale continentului, iar pentru Paris se prevede o temperatură de 41 de grade Celsius. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează programul Sfaturi Utile.

Toți cretanii sunt mincinoși. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom vorbi în termen general despre conceptul de paradox, care înseamnă contradicție.

0: Dicție. Și începem cu unul dintre cele mai cunoscute paradoxuri din istorie, toți cretanii sunt mincinoși. Toți cretanii sunt mincinoși, o frază atribuită cretanului Epimenide, despre care se crede că a trăit în secolul al VI-lea sau al VII-lea, înainte erei noastre, este folosită în mod inevitabil pentru a explica conceptul de paradox. Se povestește că ajungând în Grecia la bordul unei corăbii, Epimenide s-a adresat oamenilor adunați pe țărm spunând: toți cretanii sunt mincinoși. O săptămână mai târziu, revenind în Grecia, el a spus celor de pe țărm: toți cretanii sunt mincinoși și eu spun numai adevărul. Înainte de a aborda paradoxul din această frază, trebuie să ne concentrăm pe cuvântul mincinos. Oamenii au fost în fața unui paradox. Nu puteau decide dacă afirmația lui Epimenide era sau nu adevărată, în ipoteză că el spunea întotdeauna adevărul. Și, într-adevăr, dacă afirmația că toți cretanii sunt mincinoși ar fi fost adevărată, atunci și Epimenide, care tot era din Creta, ar fi fost mincinos. Dar ipoteza este că Epimenide spune întotdeauna adevărul. Pe de altă parte, dacă afirmația lui Epimenide ar fi fost falsă, ar fi însemnat că el mințea, ceea ce ar fi venit din nou în contradicție cu ipoteza că Epimenide spunea întotdeauna adevărul. Paradoxurile sunt probleme de nerezolvat. Acest lucru este valabil și în cazul propoziției lui Epimenide, cunoscută și ca paradoxul cretanului sau paradoxul mincinosului. Dacă presupunem că Epimenide spune adevărul, ajungem la concluzia că există un cretan care nu minte. Conform principiilor logicii, un singur exemplu împotriva unor propoziții universale este suficient pentru a considera că acea propoziție este falsă. Însă dacă Epimenide este un mincinos, această propoziție a sa este de asemenea o minciună. Prin urmare, nu putem spune că toți cretanii sunt mincinoși. Într-un paradox, atât propoziția în sine, cât și cea care o contrazice sunt adevărate. O caracteristică interesantă a unui paradox. Dacă judecata purtată de conținutul unei afirmații este acceptată ca fiind adevărată, devine evident că aceeași afirmație este falsă. Paradoxurile apar ca urmare a utilizării sau aplicării incorrecte a regulilor logicii. Potrivit lui Aristotel, fondatorul logicii clasice, există trei principii de bază în logică. Acestea sunt principiile identității, non-contradicției și imposibilității unei a treia stări. Afirmația "un creion este un creion" demonstrează identitatea. Propoziția "un creion nu este ceva care nu este un creion" este un exemplu de non-contradicție. Și propoziția conform căreia un obiect fie este un creion, fie nu este, arată imposibilitatea unei a treia stări. Paradoxurile sunt considerate contrare logicii, deoarece încalcă aceste trei principii. Aici episodul de astăzi, al emisiunii noastre dedicat paradoxului, a luat sfârșit. La revedere!
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Turcia și-a propus să deschidă un nou capitol în relațiile cu Irakul. Negociatorul șef al Iranului a declarat că strâmtoarea Ormuz va fi controlată de Teheran. Alertă de urgență în Europa, temperaturile vor depăși 40 de grade. Iar administrația Trump a început concedierile în masă la cea mai importantă agenție de informații din SUA. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritatea verticală, simbol 27.500. La revedere!